Эгдар той одит мөгдөгшин дон танку утрген абогдо. Мөне барын ордын дой ердегшин бас ятурмын бас ойны шоймин дон. Танку ой хэрэй босын чин ахтыдэ хаганы дэн аняң-няң. Шэрон бийо хулэ худор бүрэг болуай дон. Подбол болчкими дон мүнгэчэл хинэсот. Шэрон, шэрон, чивай. А, дэрлэг болчкими дэрлэг ад бүжурча. Ижэн няң-няң чин. Хэмэгвэ, елгвэ, ябдэлгвэ учэхтэмэ, шиадамгвэ, шэйгвэ, малвэ. Шуэру на дарэгэ, уэ, балэгэ. Ичэн-нян-нян-нян, рэхшэгэ. Сасэ на дэ, сэ. Ширэнэ, барэгвэ, талдэ, нэмсэ. Нэхулэрэ, нэгбдэгэ, сэгэнэ, бал, ичэн-нян-нян-нян, хунтэтэгэ, дэнэ, нэхулэ, чэбэлэн, сэбэ. Ijin ucuk itu je na, syarat si labdun fokus. Ijin unbol yatur mimbena, pibal unnu bidarol. Ijin yang hundit kerja unni balor ni, ujat herlatan sirogi hundit kerja bal kuligi nukul taktin mimbena. Uehme ueh si cebla fair labdun fokus. Ijin yang risikaga syarun fokus. Fokus ujungnya sirodurum nukoge atau eli gelat barnte unni gelway. Хондығын датыр әреге шыры дәлде құны хизіне тұлы шверуң үрдөрі ғотын датыран ұйты құрығы хичені ғот жуа жена. Үн балуынығы жаңын етар сүйліксіннің пеш құл санды бейна сармықшына. Түр балуыла әре мұнада нүг немағу үлі шыды. Құны үн бал үрдіні дала үрдүйлін хорый ғот хенна. Үмән қарғағад ноға бүгдіндөрін апчырад хо тепте. Хорты бол бол түр аман аңығад хүділл ой. Хорғу бол бол үн үрдінің жаңын есін сармықчын бол хүділл ой. Хо тепт үжед нүй хүділдің ой. Чыңлай түрі егі мұғар далай хане орты хорғығы атын едарша. Хүшенгүй жегірге нүг хойр дұғардын үнән авад үргілад ғотындан ечігад. Ижінне жүг хандад үгдігілад хүйгена ижон. Би өбүгө бастым бишия. Чөйрүн жин би өбүрүн отыктан бели, удыр-удыр шагын бада идле бады, үнан гаргад үнүр кемна, үн бол датыгал бол че ижон, им бува дагын, уга ижон нилге хемегу хемегу чөйрүн. Шини датыгал ими гын, мүршіксіне зулур, хондыгы абде дүрбін жүгі сүршіксіне зулур, хан ижар үн бахан нэ бах үтіріксін зет болса, хан нэ нэ нэ орты эргдарды уа гын, хемегу ши ошыгы.

0: үсін хасын түрікте шым құғы жағаран жаран дебілі шойын. Қатын өдегір нәрін лұғауын шыңмыңды тұтырам бұдына. Алыбын жүрі арқын бенінді еңгісі емчін бұшу. Елға жа өдін өлгөч. Әбдаран хайға жәбдің үрсен болы үргі өдір өдір ха өна. Өдіңне өгіл бәділ өгі өлі бұйша жиыңғыл ман қамдыл өгі бішінді бі күні өгі чілі түлді мұңыз бадад. Луа құа құа құндыр дағар әткір әд, құасын жерған сүрікті ада құлі әсөн. Құасын жерған құлар әд, татыран жүкте, бәділ өгі өгі жабадырған жа біңден өмі тасыл жүнақ Бәдің яқпыл дарнағын үшірілхау ұйымы хасам болу тима, бәдің ода сені дағдығады барық чығарды әлі. Бәдің арғын жүрсе әлдір өл түйді. Асыры пәді өшір өл ағарин нарманды өншіді өгады қосын жүрігі оларан бөзір өл өгіңді өгдігдар сұқтан үгі бату тұқағады. Мұчқа бөгді дағылат нұғағу, сан сиен лұңмын сен хабен көн жаба хұғат қарлай.
1: Үндөсін сұқшыто, хорын үлгірі нөптірүүдгейін жагин доғар ең үндір бейч байна. Нөптірүүдгейін бүтхін айрүүдөхші өкөпчүн хүү, нөптірүүдөх шамар жарғал. Хянахш тана, ерүңхүй хянахч бүргүйд.
2: FM87.8 全国显融媒体中心综合广播。昔日英雄故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。
3: 听众朋友，下面请您收听评书《五凤朝阳刀》。
4: 醒木敲出金戈铁马英雄谱，折扇摇来才子佳人万古情。几句闲言引出天下英豪事，一声怒喝带来江湖恩怨情。请听《五凤朝阳刀》。由著名评书表演艺术家刘兰芳播讲。
5: 江建臣制服了胡梅的五个师兄，吓得胡梅不敢再战，他想逃走，又怕江建臣追他，急忙掏出五枚金钱镖，唰，向江建臣打了过去。胡梅这个女人是怪，但是武功高强，镖法很准，从不虚发。她又是五枚同时发出去，那就是大罗神仙也难以躲开。打出之后，他头都不回，向西北方向逃跑，一口气跑出2里多地，是跑得汗流浃背。听听后边没有动静，暗自庆幸，还得是我心眼多才得以活命，不然也得落在江建臣手里。哼，留得青山在，不怕没柴烧。只要我活着，一定替我师兄报仇。想这儿，他继续往前跑，猛然唰，眼前闪出一条黑影。胡梅吓得止住脚步，抬头一看，明月当空，在月光下站着一个风度翩翩的美男子。这个人倒背双手，眼望星空，悠闲自在。谁呀？正是钻天鹞子江建臣。胡梅吓坏了，这江建臣的身法也太快了，什么时候跑到我前面去？他竟然身法比我快这么多，杀我易如反掌。胡梅心眼挺多，双膝跪倒，哎呀，三爷饶命，奴婢冒犯你老人家，罪该万死。江建臣这才转过身来，他手里啊攥着东西，微微一用力，就听着唰，那手东西往地上一扔， 胡梅低头一看，哎呦，这是自己方才打出去的五枚金钱，不过可不是五枚，而是变成20枚，正好每一枚裂成4半。胡梅吓得亡魂皆冒，对江建臣的武功佩服得五体投地。这个人这是武林奇才，武功深不可测，为人正派，笑看天下武林无人可比呀。常言说得好，近朱则赤，近墨则黑，如果能和江建臣在一起，将来准能名扬天下。我们师兄弟六人合称六怪，保了魏忠贤，臭名远扬，人人切齿，不如改换门庭。想这儿眼中含泪哀告，三爷您听我说，我们师兄妹虽为六怪，可没有太大的恶迹，特别是近几年被九千岁另给住处养起来了，不与外人接触，如能蒙三爷开恩饶我们不死，我们愿意供你驱使，永为奴仆伺候三爷，我就跟您了。有那么句话，伸手不打笑脸人，胡梅又是个女的，江建臣更不能下手，他一言未发转身走了。胡梅急忙站起来擦擦眼泪，在后边紧紧地跟着。江建臣止住脚步，猛一回头，你跟着我干什么？我已饶你不死，怎么还不快逃命走？
6: 主人，我是您的奴婢，不跟着您我上哪去啊？江建臣一跺脚，我什么时候答应你了，快滚。
5: 他刚想要走，胡梅一闪身又来到江建臣面前。主人，刚才你不是默许了吗？奴婢给你带路。说着柳腰一拧，向打斗场跑去，闹得江建臣是哭笑不得呀。你说不收他吧，胡梅沾上了，就是不走还给他领道，要收他吧，哎呀，我是戴罪之人呐，刚刚得到大师兄的谅解，哪敢收这么六个怪物。这六人如果到处作恶，我怎么办呢？他正琢磨呢，胡梅已经把他领回打斗场上，现在形势已经大变。五凤楼正会战郭云亮、楚武庆，郭云亮、楚武庆双掌会五凤朝阳刀，双掌怎么敢和宝刀碰啊？三个人打得难分难解，但是一分上下，五凤楼比他们高出一筹啊！缺德十八手李明可不行了。因为那个贾李明的功夫啊，不知道比他强多少倍，一对日月五行轮上砸下扫，东推西挂，施展开了呜呜呜挂着风声。要不是李明学会了同归于尽的打法，早已伤在贾李明的手里。尽管这样，李明堪堪落败。江建臣一看不由得一皱眉呀，他秉性孤傲，见自己记名弟子这么犯同，哪能不生气呢？自己又不想下手，正在合计怎么办好，不料被胡梅看出心意。胡梅可不管什么光明不光明，正大不正大，只要赢了就行，一伸手唰，拿出2枚金天镖，正好李明被对方的五星轮震得后退一步，那个贾李明双轮一封，要把李明置于死地。就在这千钧一发之际，胡梅两个手指轻轻一捻，2枚金天镖打出去，打得真准呐，正打在贾李明的肩头，双肩一麻，他一哆嗦，啊，亮亮亮亮亮亮亮，日月五行轮掉在地上，他打个愣神儿，小曹玉噌就过来了，来到近前。用判官笔一指太阳穴，一指咽头，贼人吓得一哆嗦，胡梅来到切近，抹肩头拢二背把他捆上了。这个贾李明打个愣神，扭头一看是胡梅，当时骂上了，贼狐狸，你敢吃里扒外，背叛主人，暗算于我，不怕老爷子宰了你全家？哪知胡梅咯咯一乐，不拉你关心，我们师兄妹六人正好是六人六口，都没有家事累赘， 我们不过是受他雇用而已，好则好，不好则散。哼，魏忠贤怎么配是我的主人？我们的主人是独步武林的钻天鹞子江建臣。再敢胡说，姑奶